Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

ønsker jeg Anna Vestersjøen hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Gros. Vi kom til tirsdag 15. september. Det meg og deg frem til klokken blir 10. Klokken 10 så kommer Sonja I studio. Sitter en time frem til klokken blir 11. Fra 11 til 12 så det Jostein I studio med masse en herlig flott musikk. Men som sagt, først av alt denne tirsdagen, så det meg som førstemann ut og skal servere deg den neste timen. Vi kikker som vanlig og på været. Det gjør vi klokken 9:30. Vi åpner med Blind I dag. En herlig, herlig, flott god låt det. Vi bare kaster oss videre. Vi har spillelister vår full av masse herlige, vakre musikalske toner I dag som vanlig. Og neste musikalske det The Carpenters, ja. Melodien Superstar.

Der fikk vi Carpenters det, en herlig gjennom en deilig god klassiker. Her fikk du Melodien Superstar servert på Koseradioen. Sjekk oss gjerne ut på Facebook, da bare søker du etter Radio Kose I søkefeltet på din Facebook. Vi skal rett og slett bevege oss litt videre, og da skal vi få litt musikk ifra vårt fylke, Rogaland. Vi skal få med oss tre busseruls, og Melodien, de saliges kvarter.

Tribus Rølse det, og melodien De Salies Kvarter. Og ja, Tribus Rølse har jo historien som strekker seg tilbake til på 70-tallet i alle fall, så kom vi ut med album på det 6-7-70, og så gikk det slag i slag, og så da var de tre stykker, en periode så var de to, da kalte de seg så mye som Buss Rulls, og jeg har preget musikken i mange musikkbilder, rett og sagt, i mange, mange år, tre

Strulsen. Og nå er det de spiller opp til dans den dag I dag de. Jeg bare selv opplevde de på Fjåk I Vågen I, var det I 2025, altså I fjor. Så herligt gode musikk er det uten tvil som Bussruls serverer det nå fremdeles. Og bøller opp klassiker på klassiker på klassiker. Det bare vakkert. Det vakkert, det vakkert. Men nå skal vi fortsette den vakre musikken sammen med Granfunkel ligger nå klar på våre spillelister. Og med snør I gang, Mr. Robinson.

Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.

0: Der fikk vi billige knippe med annonser ifra våre annonsører, etterfølt av Devilly Brothers, Let It Be Me. I dag det tirsdag, musikkønsker og hilsener kommer i kveld som vanlig ifra 20 til 22. Ingvar Kjell sitter klar som et egg i studio, så det bare til å ringe inn til han. Jeg vet han ble ved der sånn, ja, kvart en halvtime før, så skal du være garantert å få med deg musikkønsker i kveld og være... Så begynn gjerne å ringe, ring han litt før åtta, så tror jeg han der litt før, så bare et lite tips der å ta med seg på veien. Det var for Ingvar Kjell i studio i kveld fra 20 til 22. Vi skal få en klinkebygd snekka, og da det Thorolf Nordbø, og ja, Thorolf Nordbø, radio innhente, trenger vi å si noe mer.
1: Hun kommer forbi med skjeg og skjepp i seksak og bongass.

0: stars rap.
1: Der fikk vi Torolf Nordbø der, og en klinkebygd snekke. Da har vi kommet såpass langt at vi skal kikke litt på været I dag. Og været I dag, tirsdag, det stort sett så vil vi ha temperaturen på en 15, 16, 17 grader. Vi vil ha en laber brif gjennom store deler av dagen I kveld. Så kan det komme opp I en frisk bris ifra sør med vindkast opp imot 14 meter per sekund. Stort sett gjennom dagen så vil det dryppe litt ifra oven. Vi vil ha litt regn, og ut I ettermiddagen og kvelden så vil regnet avta og minka, sier meteorologene denne tirsdag. Så da det bare til å finne frem paraplyen I dag I alle fall, dersom du skal ut og har noen ærner du skal gjøre der. Vi snurrer I gang med herlig flott musikk fra vårt Radio Kos studio I studio frem til klokka blir 10. Der sitter jeg, Jan Einar Vestersjø, og serverer deg masse herlig flott Radio Kos musikk. Etter meg det Sonja Eike som kommer inn I studio. Og så deg timen mellom 10 og 11, og så det Jostein klokka 11 til 12, og så går det slag I slag ut over denne tirsdag. Kan også minne om Ingvar Kjell I kveld, musikkønsker og hilsener, det hele startet og bare sette I gang klokken 20.00, og han sitter to fulle timer frem til 22.00. Men nå Ephra David og melodien Lys.

Fuck Me for David, bedre kjent fra melodien Worlds. Her fikk vi melodien Music. Før det så fikk du det blikk på været for denne tirsdag. Ai, ja, ja. Da skal vi få med oss Jenny Salens, og melodien kom hem.

Come on Hermods, det er No Milk Today, som toner lett og elegant ut her denne herlige formiddagen. Meg og deg deler I Hoba. Nå skal vi få med oss godt å være glad I deg, titlen. Og hvem det som fremfor melodien godt å være glad I deg? Dansbandet Reddick, de ligger nå klart.

Der fikk vi dansbandet Reddick det. Da er jeg kommet til vei sende. Før jeg grunner helt av, så minner jeg om Ingvar Kjell klokka 13, Good Old Days klokken 15 i ettermiddag, Sonja klokka 17, Terje med countrymusikk klokka 18, 19, så det Jostein i studio, og ifra 20 til 22, Ingvar Kjell i studio, musikkønsker og hilsner. Da er det bare til å ringe en ønsker seg en låt og to, og sende noen hilsner. Så da er det du som styrer musikkutvalget på radioen, og kan ønske deg den låten du måtte ha lyst til å høre og tenke. Åh, den er lenge siden jeg har hørt. Jeg ringer til Ingvar i kveld. Jo, han har det. Ingvar, han en reser på å finne akkurat det, den musikken du måtte ønske. Så der en nummer en, så ring inn og ønske deg den låten. Du må ta på hjertet av denne i kveld. Da skal vi få med oss og... Lenger ned langs veien, Rune Rudberg, Pia Pilgrens får siste ord ut, så har vi oss med deg igjen i morgen onsdag, mellom 9 og 10. Ha en nydelig tirsdag.

du ønsker Sonja Eikle hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Vi kan åpne med Billy McFarlane, Kold, Kold, Hart, og skal ha videre fine musikk her med Thomas. Et lite ord, og et lite fint ord kan bety mye.

da for Sonja Ekeseg. Tusen takk for følge, for da jeg kom frem til siste melodi, og jeg slutter med Vaya Con Dios. På gjenhør, hei hei!

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette er Radio Kos.
3: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
4: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
0: Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radiokos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var From Me to You, en god gammel Beatles-melodi fra 60-tallet. Men det var ikke Beatles som sang denne gangen. Denne melodien plukket ut av en LP-plate som heter Country and Rock Party. Og neste melodi kom fra samme plate, men det blir en rolig blues-melodi som heter You Can't Run From Yourself.

Så skal vi til Norge og ha litt norsk musikk. Og da har jeg plukket ut et orkester som spiller sånn svingmusikk og norskspråklige låter. De fra Østlandet, og de heter Ville Veier. Og her kommer Ville Veier med melodien Ville Veier.

Så skal vi over til en norsk artist igjen, nemlig Steven Eccles, som gikk bort alt for tidlig I 1923. Han var ikke 60 år gammel. Han var en fantastisk musiker, sanger, pianist og skuespiller. Og han sang både rock og blues og soulmusikk. Og her skal vi få han I melodien When She Walked Out.

Så skal vi over til USA igjen, og der jeg plukket ut amerikansk countrymusikkgruppe, som består av tre brødre, nemlig Chuck, Jimmy og Tom Paul Glaser. Han Tom Paul han var nok leder, derfor ble navnet på gruppa Tom Paul and the Glass Brothers. Og her kommer de med melodien Drinking Them Beers.

Så skal vi hjem til Norge, og da skal vi ganske nærme til Stavanger. Der er det en kar som er vokalist, pianist og komponist, nemlig Reidar Larsen, og blir også kalt for Mr. Blues. Og her kommer han med melodien Big Fat Mama.

Ja, det var Reidar Larsen med Big Fat Mama. Men nå skal vi over til USA igjen. Da har jeg plukket ut en bluesanger fra Alabama, nemlig Frank Mendenhall. Og her kommer Melin Hard Times.

Ja, så skal vi over til litt svensk igjen. Et svensk rockband som startet opp I 1984, nemlig The Buckaroos. De tok orkesternavnet til Buck Owens sitt countryband. Når de hadde sluttet av, så var de ute og tok navnet. Og de har gitt ut 10 album, de fleste har de spilt inn I Austin I Texas. Og her skal vi få de med melodien Before I Grow Too Old.

Så skal vi over til Holland, eller Nederland, som det også heter. Og det et orkester som startet opp I 1966, og de holdt på helt til 1979, nemlig Dufoons. Buffoons. Og her skal du få det I melodien I'm So In Love With You.

Så skal vi over til Danmark, og der har jeg plukket ut en rock-blues-dame, Michelle Birkeberg fra Aarhus. Jeg har eget orkester her, og er fantastisk, og har spilt inn masse plater i studio. Men her har hun med seg gjestartisten Rocknalle fra Oden. Fantastiske gode rocker og kjent over hele Danmark i alle fall, og mye av Skandinavia. Og her skal vi få det, de med melodien Shake a Hand.

Så skal vi over til USA, til North Carolina, der en amerikansk countryartist og låtskriver. Han har gitt ut 2 album og 5 singler. Og her, han heter så mye som Luke Combs, og her kommer Melin, The Kind of Love We Make.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligaste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med en gammel og god Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Jeg kan ikke slutte å elske deg. Og så sier de det at tid og leke alt. Men når tiden har stått stilt, siden vi gikk ifra hverandre, hva hjelper det da? Så kommer Tammy Wynette her nå med I Stayed Long Enough.

var Tammy Wynette, I Stayed Long Enough. Jeg var der lenge nok. Jeg uheldigvis eller tilfeldigvis så ramlet jeg inn i armene dine. Og det var lenge nok til at jeg ble veldig, veldig glad i deg. Så jeg vil gjerne være sammen med deg lenge og alltid. Fats Domino ligger klar her nå med Forever, Forever.

det var Fats Domino det med. Forever, forever. For alltid, for alltid. Mitt hjerte det ditt for alltid, og la meg holde deg i armene mine for alltid. Det noe av det han synger. Emmylou Harris ligger klar her nå med Pledging My Love.

Ja, det var Bonnie Guitar det. My arms stay open late. Armene mine, de er åpne og venter på deg. Langt eller lengt, langt utover kvelden blir det vel. Så bare kom du, jeg venter på deg hele tiden. Så ligger Elvis klar her nå med I'm Yours.

Det var Johnny Hilde med Hov Teddybær 1-4. Det er altså en veldig gripende historie for meg. Jeg vet ikke om jeg kan fortelle alt, men jeg prøver å lage det kort. Det var en gutt, han var, så vidt jeg husker, lame, og faren hadde vært trailersjåfør, og derfor så hadde han sånn walkie-talkie-anlegg hjemme. Og det var han inne på av og til, og så traff han her som nå skal være hovedpersonen her, snakket med han og fortalte hvem han var, bla bla bla. Og så tok han følte liksom savnet til gutten som bare satt der hele dagen alene. Og så sa han, hvor bor du henne? Og så fikk han vite det, og så bestemte han seg for å kjøre bort til han. Og så når han kom der til da, så var det 18 trailere som sto på utsiden av hjemmet hans. Og de hadde alle hørt på samtalen. Alle 18 tok gutten en tur rundt nullen, for å si det på den måten. Og han hadde jo aldri opplevd noe sånt, gutten, før, så det var den dagen for han. Og helt til slutt så kommer mor opp på tråden, og så takker de for det de har gjort. Så kommer Connie Smith her sammen med Nat Stuckey, Stand Beside Me.

Det var Daniel O'Donnell det, sammen med Mary Duff. Have you ever been lonely? Har du aldri vært ensom? Tror jeg vi hadde den på norsk. Og har du det, spør de hverandre om, og så kan du da tenke deg at hva jeg har vært igjennom, så vil du forstå dette her. Så kommer Lasse Stefans nå med «De skal jeg elske».

Emmylou Harris, Dolly Parton og Linda Ronstadt med To Know Him Is To Love Him. Og vite hvem han er, det er ensbetydende med å elske han, synger de. Så ligger Ray Peterson klar her med Is It Wrong?

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Good Old Days her på Radio Kos, der vi spiller gamle gode melodier fra 50, 60, 70 og litt grann inn på 80-tallet. I dag så, i studio så det Terje.
1: Og det Odd.
0: I dag, Odd, skal vi begynne med noe instrumentalt.
1: Ja.
0: Du husker dette, dette bandet fra Tromsø som kalte seg for The Pussycats. De hadde jo veldig lite instrumentalt, de sang stort sett alt, men de hadde en instrumental, altså en gitarlåt som kom i 65, som heter Ebb Tide. Og det var faktisk, de slapp den på single. Og baksiden på den singelen heter Cadillac, den husker du?
1: Den husker jeg også, ja.
0: Men Ebb Tide er jo ikke originalen, er jo ikke av Pussycats. Den ble sungen i 1953 av en som heter Frank Checkford, eller noe sånt. Checkfield heter han.
1: Ja.
0: Skal vi bare sette den i gang, eller har du noe å tilføye?
1: Den skrevet av en som i 53, av en som heter Robert Maxwell. Og den også, som du sier, han ble spurt,
0: Checkfield.
1: Ja, av han som hadde skrevet denne sangen, om han ville lage tekst til han, ja.
0: Ja, da setter vi i gang The Pussycats med Ebb Tide.
1: Yeah.

0: flott melodi. Det er det, men jeg så et opptak på YouTube fra Bergen fra nyere tid, der han var med en gjeng og så spilte den her. Han hadde ikke samme feelingen da, kan du si. Men vi skal gå videre, og neste melodi heter Why, og artisten er Frankie Avalon. Den kom ut i 1959 og ble nummer 1 i USA og nummer 20 i England. Han var fra Pennsylvania, han Frankie Avalon, og startet karrieren sin i 1952, og så er han født i 1940.
1: Og lever fortsatt.
0: Og lever fortsatt, i hvert fall når vi lager dette programmet.
1: Ja,
0: nå, ja.
1: Det må vi ta med.
0: Ja. Skuespiller og sanger var han. Han spilte inn 50 filmer, og så hadde han en annen kjempehit, den heter Venus, eller Venus.
1: Han spilte mange filmer, så du sier, men han spilte i mange westernfilmer i sammen med John Wayne.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og han ble også gift med en av etterkommerne. La meg si, det var John Wayne, han hadde en sønn, og det var noe i familie i hvert fall til John Wayne han ble gift med.
0: Ja, han var en hel del år yngre, eller John Wayne, var ikke det?
1: Jo da, men det var liksom noen av barna til John Wayne, eller i den nære familien til John Wayne.
0: Akkurat.
1: Men denne her, den er skrevet av en som heter Robert Bob Marcus og Peter D. Angelia.
0: Da setter vi i gang den.

0: det var introen på neste melodi, og da snakker vi om Sven Ingvars. Og du skal tro på meg, som ble nummer 1 i Sverige og nummer 2 i Norge. Mens jeg litt i tvil hva tiden kom ut, kom han ut i 1966 eller kom han ut i 1967? Vet du noe om det, Odd?
1: Det har jeg ikke skrevet, akkurat det hva tiden...
0: Nei, for jeg har funnet ut at han kom ut i 1966 på EP, og det jo da en single størrelse med gjerne 3-4 melodier på, og så kom han ut på single året etterpå. Men om det sant, det jeg ikke sikker på, men vanneri.
1: Ja.
0: Men jeg beid meg merke i hvem som var produsent på denne herane, og det var den svensk-amerikanske artisten Larry Finnegan, som jeg husker veldig godt ifra når en melodi som han hadde, som hette Seven Lonely Days and I'll Be Home. Den spilte vi når vi hadde en vega igjen i militæret. Og låten den er skrevet av Ingvar.

0: biler.
1: Oh, ja,
0: og ja, hun ble vant altså flere sånne store turneringer rundt forbi, men hun var, ble proff som tennisspiller.
1: Ja.
0: Det var Johanna.
1: Svein Ingvars startet jo så tidlig som i 56, og de har aldri sluttet, selv om ingen av de originale er med, i og med at det da sønnen til han, Svein Ingvar, Svein Erik Magnusson, driver bandet videre da. Så det er ganske fantastisk. Her kommer Du skal tro på meg.

0: Dette var nok en nyere innspilling enn originalen. Det hørte i hvert fall jeg. Det var mye bedre lyd på denne her enn det er på originalen. Neste melodi, Odd, heter Keep Searching. Og det er av en amerikansk artist som heter Del Shannon, som kom fra Michigan. Men han ble ikke gammel.
1: Han ble 55 år.
0: Ja.
1: Skal vi si dødsårsaken også?
0: Det kan du godt.
1: Han hadde nok noen problemer i en eller annen grunn. Han ønsket ikke å leve lenger, så trenger jeg ikke si mer.
0: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei.
0: Han var født i Michigan i 1934 og døde i 1960. Charles, han hette jo ikke Del Shannon, han hette Charles Wheaton Westover. Det er døpenavnet hans.
1: Det er det, ja.
0: Låten vi skal spille heter Keep Searching og kom ut i 1964 og ble endet på en tredjeplass i USA og niende plass i England.

0: da skal jeg ta og rette meg selv, for jeg sa han var død, død i 1960, men han døde i 1990, så har vi klart opp det. Neste melodi, den vel mest kjent med Skeeter Davis, men jeg tok med en versjon av Brenda Lee, og den heter The End of the World. Skeeter Davis hadde han i 1962, og Brenda Lee hadde han i 1963. Og hun, Brenda Lee, hun født i 1944, hun, og startet karrieren sin i 1951, og når man lager dette programmet, så er hun still going strong. Hun heter jo ikke Brenda Lee, hun heter Brenda riktig nok, men hun heter ikke Lee, hun heter May Tarpley.
1: Denne er skrevet av en sette Arthur Kent og Sylvia Dia. Og det står producer Chet Atkins.
0: Ja, han produserte veldig mye, han. For disse her, spesielt de artisterne som kom fra Nashville og alt sånt. Da skal vi høre The End of the World med Brenda Lee sin versjon. Jeg synes den er faktisk like fin. Her kommer han.

0: Så skal vi gi oss inn på musikals eller ja, musikalverden. Da snakker vi om musikalen Evita, som skrevet av han Tim Rice og Andrew Lloyd Webber. Og vi har funnet fram sangen Don't Cry For Me Argentina.
1: Ja,
0: men den var det veldig mange som spilte inn, og vi har tatt med en versjon av Elaine Page, som kom ut i 1978. Det var vel et par år etterpå den var lanserte. Hun var fra England og er født i 1948 og startet sin karriere i 1964. Og så vidt jeg vet, så holder hun på ennå.
1: Originalen, så langt jeg har funnet ut, er fra 1976, og det var av en som heter Julia Covington.
0: Ok. Skal vi bare spille den?
1: Det gjør vi.

0: Så går vi til noe helt annet. Da skal vi snakke med om Elvis Presley. Han har jo hatt veldig mye i disse programmene, og jeg har tatt med en i dag, så jeg fra 1961, og den handler om overgivelse, eller surrender, om du vil. Den ble også, som så mange andre av Elvis på 60-tallet, ble nummer 1 i USA.
1: Elvis, han var vel ikke så helt snill med seg selv? Så han ble jo bare 42 år.
0: Ja, på slutten så var han jo, han var jo snill med seg selv til å begynne med, men det var jo på slutten.
1: Jeg mener at han tok ikke vare på helse og brukte mye medisiner og tabletter. Ja. Han ble jo funnet bevisstløs i hjemmet sitt i Greisland, bare timer før han skulle ut på en turné.
0: Ja, da satte vi i gang den.

0: der ble stort sprang i dag, og det første var at vi hadde med musikal, og så har vi Elvis, og så nå har vi Vidar Sandbeck,
1: ja,
0: som født i Åmot i Østerdalen så tidlig som i 1918, og døde i 87 år gammel, ja.
1: Ja.
0: Låten hette Bildilla, kom ut i 1960. Jeg kan ikke si at jeg har hørt den, men jeg husker Pengegaloppen, og jeg husker en som er veldig fin, som heter Menuett i mai.
1: Ja. Jeg kan også legge til at under Spillmannsprisen i 92, så ble han tildelt juryens hederspris for et livslangt bidrag til norsk visekunst. Og skal man også legge til, de som hørte Barnetimen for de minste, så var han også med i den gruppen.
0: Da setter vi i gang den.

0: Vidar Sandbeck, så går vi videre med litt country. En artist som heter George Hamilton, den fjerde, han slo igjennom med den legendariske Abilene i 1963, og som da Bobby Bear hadde også en versjon av, som kanskje ble vel så populær, men det var George Hamilton, den fjerde, som hadde den første utgaven. Han kom fra North Carolina og fødde i 1937, og døde 77 år gammel i 2014. Jeg har tatt med en låt fra 1956, som heter A Rose and a Baby Ruth, som endte på sjette plass på listen i USA.
1: Den er skrevet av en som heter John D. Loudermilk.
0: Ja, han har skrevet mange.
1: Og han som synger her, han ble kalt Johnny D. Nei, det var han som har skrevet, som ble kalt Johnny D. John D. Loudermilk kaltes Johnny D.
0: Det stemmer, det stemmer. Og låten høres sånn ut.

0: Fine stemme han. Vi går videre med en kar som kommer fra Jamaica, som heter Desmond Dekker. Hette han det støpenavnet også, vet du det?
1: Det så sånn ut, ja.
0: Ja.
1: Desmond Adolf Hose Dekkers heter han.
0: Okay.
1: Adolf Hose Dekkers.
0: Mm. Han ble født I 1941 og døde 64 år gammel I 2006, og var aktiv fra 1963 til han døde I 2006. Og det meste som kom fra Jamaica var utenom, det snakker ikke om Harry Belafonte da, men litt på nyere ting, så de lanserte jo reggae på en takt da, som Bob Marley var veldig store på. Men dette her minner meg også om reggae, og låten heter The Israelites. Det vil si, betyr vel israelittene, det gjør det ikke det? Kom ut I 1968, endte på første plass I England, og tiende plass I USA.
1: Den ble også utgitt på ny I 1975, men da nådde den en tiende plass I 75, og første plass I 1968.
0: Ja. Da spiller vi denne, høres hvordan denne hører du litt, det lenge siden jeg har hørt den, men jeg ikke helt sikker på om jeg kjenner den igjen. Her kommer han. Yeah,

0: Vi snakker om plasseringer her, Anne, med stort sett til, jeg tar meg av det da. Men neste melodi, den ble nummer 1 overalt. Og da snakker vi selvfølgelig om Beatles. Paperback Writer kom ut i 1966 og ble gitt ut på single. Jeg tror ikke han på noe album, men han ble gitt ut på single i den 30. mai i 1966 og i England den 10. juni. Og sangen handler vel om en som skriver pocketbøker, og teksten kom fram med Paul McCartney da, som hadde en tante som hette Tante Lill. Og hun sa det til han at Paul, du skriver bare kjærlighetssanger, og kan du ikke skrive om noe annet? Mm-hmm. Da tok han henne på spark og skrev om Paperback Writer.
1: De fleste, alle Beatles hadde en god venn som var forfatter. Han hette Royston Ellis. Og så snakket Paul med han, hva ambisjoner har du som forfatter? Jo, sier han, jeg ønsker å bli en paperback writer. Jeg vil skrive mange bøker og tjene masse penger, og der fikk de navnet ifra.
0: Akkurat. Låten, den høres sånn ut. Hey!

0: Så skal vi over til Amerika igjen. Og neste artist, han led samme skjebnen som mange andre artister da på 60-tallet. Hmm. Datt ned i fly og omkom i flyulykka.
1: 26 år var han bare.
0: 26, ja. Han var født i 1941 og døde i 67 i denne ulykka. Men han fikk par gode låter, blant annet den som skal spille i dag. Den heter Dock of the Bay og kom ut i 68 og endte på første plass i USA og tredje plass i England. Han var født i Georgia. Og en annen kjent han hadde, det var den som heter Try a Little Tenderness.
1: Det et magasin som heter Rolling Stones, og de har rangert han Otis Redding som nummer 9 i rekken av de beste sangerne uansett tid.
0: Uansett sjanger?
1: Ja, altså uansett tid, eller ja. Men han er i rekken som nummer 9, altså som, ja, ikke som band, men som sanger.
0: Som vokalist, ja.
1: Ja, som vokalist, ja.
0: Sitting on the dock of the bay. Sitting on står i parentes. Mm. Her kommer han.

neste vi skal spille, den, den er kjent av veldig mange, eller veldig mange som har spilt den inn. Vi snakker om I Can't Stop Loving You, som ble komponert av Don Gibson og lansert av han i 1957. En annen som hadde stor suksess var Ray Charles, det var noen år senere. Men jeg fant faktisk en av Ricky Nelson, jeg er begeistret for Ricky Nelson. Og i 1962 så ga han ut sitt 20. album. Og det albumet havnet på 21. plass i, på albumlista i USA. Men han har en fin versjon av I Can't Stop Loving You, så jeg har lyst til å spille, for det er en, jeg som gammel bassist, så synes jeg det er en fin bassspilling på denne her. Her kommer han.

0: Så at vi kom frem til siste melodi i dag. Og der har vi på liste vårt en sang om en unge jente. A Young Girl heter den. Kom ut i 1968. Endte på andre plass i USA og første plass i England. Han som synger heter Gary Puckett. Og orkester eller bandet heter The Union Gap. De var fra San Diego og startet opp i 1967, men holdt bare på i 5-6 år, 4-5 år, sluttet i 71.
1: Jeg skal ta med også at denne gruppen her, de hadde 6 gullplater på rad i 68. Og det er en stor prestasjon.
0: Ja, grunnen til de sluttet av, det var jo at han, Gary Puckett, han gikk solo han i 1971, og gikk, men jeg tror ikke det gikk så bra for han som vanlig artist. Komponisten heter Jerry Fuller, som er nok så kjent navn innen komponeringsvirksomheten. Og har vi noen mer å tilføye da?
1: Performed, altså det av denne gruppen, altså det de har lagt sin egen måte å lage den på da, performed.
0: Ja, det er utførelse det.
1: Utførelsen, ja.
0: Og med Young Girl av Gary Puckett and the Union Gap, sier Odd og Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til en annen av våre Good Old Days-programmer.

0: Schula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det for deg at lure turist.

0: Kvistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

og sier Sonja Eike. Hjertelig velkommen til 9. musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Frances Canning med melodien I Will Love You All My Life, og skal fortsette med Lillian Askeland med Jimmy Brown. Da koser du deg en time sammen med Sonja da på Radio Kos.

kontakte hun jeg. Og da jeg kom frem til siste melder jeg, og det Anne-Katrine Burman som skal avslutte med barndomsårene. Tusen takk for at du lytter på musikktimen. Sonja Eike har musikkvært for denne timen. På gjenhør, hei hei!

0: Radio Kos, vi kan kose oss. Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Hei og velkommen til en ny utgave av Countrytimen på Radio Kos. Vi starter opp I dag med en låt fra 2012 av Jimmy Buckley som heter The Lone Ranger. Og noen av dere drog vel kjensel på at det en av de som Bassenguttene har lagt norske tekst på. Vi skal fortsette med en låt fra 2011 som heter Rain. Og den fra et album som heter Doing My Time, og den av en kar som heter Curtis Grimes.

Fra Curtis Grimes går vi videre med en sette George Fox. Når jeg skulle søke litt om han herrene, hva han gjorde for noe så, så kom jeg til en predikant, men til slutt så fant jeg at han var fra Kanada, og er født i 1960. Denne vi skal spille fra 1988, og heter Stateside.

I 2020 så spilte Eagles inn et livealbum som heter Live from the Forum. Og der skal vi slippe til bassisten Timothy B. Smith og nydelige låt som heter Love Will Keep Us Alive.

Finere blir det vel ikke. Når jeg lagde spillelister for dagen, så fant jeg en dame som hette Ann Taylor. Albumet kom ut i 2004 og hette Home to Louisiana. Og melodien jeg falt for hette Right in the Middle. Så begynte jeg å google dette her, og hvem hun Ann Taylor? Jo, hun var født i 1967 i Lofoten, oppvokst i Stavern og bosatt i Sandefjord. Men

fleste kjenner vel Ricky Nelson. Han var veldig populær som popsanger i slutten av 50 og frem til han døde i 1985. Men i 1966 så spilte han inn et countryalbum som hette Bright Lights and Country Music. Der har jeg hentet låten You Just Can't Quit.

En annen kjent sang fra samme albumet heter Truck Driving Man, men vi kan ikke ha samme artisten to ganger. Men jeg fant en annen versjon av Truck Driving Man. Den norske og ble spilt inn på albumet Full Truck i 2011, og det av PK og Dansefolket.

Love and Happiness heter neste melodi. Den kom ut I 2006 og på albumet til Emmylou Harris og Mark Knopfler, som spilte inn albumet sammen, så heter All the Road Running. Og den høres sånn ut.

0: Merle Haggard, han døde i 2016, og i 2020 ble det spilt inn et album som heter Sing Me Back Home, The Music of Merle Haggard, og den en live album. Og en av artisterne der, som ikke jeg skulle tro at skulle synge country noen gang, det nemlig gitarrist i Rolling Stones, Keith Richards. Han en fantastisk gitarspiller, og han synger faktisk ganske godt. Her kommer han med Sing Me Back Home.
1: Yeah, little one here called Sing Me Back Home.

Så skal man have familien Nielsen. Ikke mor, men faren Willy Nielsen og sønnen Lukas og Mika Nielsen. De spilte en album som hedder Willy and the Boys i 2017, og der har jeg valgt melodien Mansion on the Hill.

Make the World Go Away er en kjent sang. Og det er uhyggelig mange artister som har spilt inn den. Og jeg har valgt ut en versjon av den sangen som Jamie Johnson og Alison Krauss spilte inn i 2012. Det er den fineste versjonen, synes jeg. Her kommer han.

Så er vi kommet frem til siste melodi for I dag, og vi skal slutte av med George Strait og en låt fra 2011 som heter Shame on Me. Kjekt at dere har hørt på, og jeg sier bare på gjenhør til en ny country-time her på Radio Kos og Nana.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melding ut i dag, det var You Never Can Tell av den brittiske rockegruppen Status Quo. De startet opp i 1962 i London, men da hette de Scorpions. Men 5 år etter så fikk de litt ny besetning, og da ble navnet i 1967 Status Quo. Neste melodi, det fra en amerikansk country supergruppe som ble dannet i 2003 i New York. Og det The Little Willies. Og her kommer de med Melin Love Me.

Så har jeg plukket ut en melodi av den britiske artisten Shaking Stevens fra Wales. Han, alt det han sang og framførte, det gikk rett til topps. Og det var ikke for ingenting at han ble den mest solgte singelartisten på 80-tallet i Storbritannia. Men her skal vi få ham med melodien I Might.

så jeg plukket ut en melodi av en brittisk popgruppe som hadde sin storhetstid på 1970-tallet. De startet opp I byen Bradford I England I 1965, nemlig The Smoky. Og The Smoky de ble faktisk mer populær her I Skandinavien enn det gjorde I hjemlandet I England. Og her kommer de med den kjente melodien It Never Rains in Southern California.

Så skal vi over til Norge, nemlig til et Østfoldband som heter Rainbow. Det er mange orkester rundt i verden, gode topporkester til Rainbow, men dette her var jeg fra Østfold, og de startet opp i 1969. Og på 80-tallet fikk de med seg en ny vokalist, Lars Kristoffersen, og de ble veldig populære. Og her kommer de med den kjente melodien Bye Bye Baby Goodbye.

Ja, så gjør vi en liten hopp fra Østfold til ned til Jylland i Danmark, til en by på vestkysten av Jylland, Holstebro. Der har vi en dansk sanger og musiker som heter Henning Sterk, og han synger bra. Og her skal vi få han i Melin Lonely Weekends.

Så skal vi ta turen over til England igjen, til Storbritannia, der jeg plukte ut en sanger, gitarrist, keyboardist og låtskriver, nemlig Ken Hensley. Han også kjent for å være keyboardisten til Uriah Heep-orkester på 70-tallet. Og her skal vi få en i hans melodi, Woman.

Så skal vi ha litt latinmusikk, det må vi alltid ha med. Og da har jeg plukket ut en sanger, låtskriver og skuespiller fra Colombia, nemlig Carlos Vives. Og melodien han synger er Fruta Fresca. Hva det betyr på spansk er kanskje det ganske fersk frukt, og da hører det bra ut. Og her kommer han med Fruta Fresca.

Ja, denne latinmelodien hadde mye rytmer og spørsmålet om vi nordmenn hadde greit å fulgt den takten hele veien. Men nå skal vi over til Holland igjen. Der jeg plukte ut en et hollandsk orkester som heter Mike Lawrence. Og her kommer de med melodien Because I Love You.

Så skal vi ta turen til Norge og til Nord-Norge. Det et danseband fra Løddingen i Nord, som startet opp i 1982, nemlig Saccarina. Og her kommer de med melodien Socca med Saccarina på.

Ja, en nydelig melodi av de utførte melodien Crying Time. Men jeg har en artist her fra Storbritannia som har så lyst til å synge en sang til, nemlig Shaking Stephen fra Wales. Og her kommer han med melodien I Give You My Heart.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radiokos. Jeg håper dere har koset dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til av en amerikansk skuespiller og sanger, nemlig Andrew Landers. Hun var født I Hamburg, men nå ble amerikansk til slutten. Og melodien Manuel Goodbye. Da vil jeg ønske dere ha det bra og på gjenhør.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio K.

glede for meg å ønske velkommen til en ny sending direkte på tirsdag her på Radio Gos. Det er Ingvar Kjell i studio. Jeg skal være her frem til klokka 10 i kveld. Og vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Skal gjenta det 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre fra deg. Jeg åpner i dag som vanligt med Simons og karibiske netter. Og så fortsetter jeg nå med Bjørg Aslaug Rygg Ølberg sitt første ønske. Og hun hilser masse til Jan Rygg Ølberg og sier kom og besøk meg nå. Så takk og hilser det oss her i radioen. Det takker jeg for. Hilser masse tilbake til deg. Og så skrøy du da av med verdens beste kanal, og takk for den flotte musikken og så videre. Og så har hun to ønsker. Det første ønsket det er Kjell Finnestad med Kyss meg nå, og så har hun et annet ønske som kommer senere. Her kommer Kjell Finnestad.

Det var Kjell Finnestad med Kyss meg nå, som var dreina ønske til en av Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så har jeg nå funnet fram Aaron Neville her med Don't Go, Please Stay.

Hallo, det var da Billie Holiday det med All of Me. Så ligger Reidar Larsen klar her med Christina, og han dere vel klar over, herifra.

er det Larsen det med Christina. Så kommer Brooke Benton sammen med Dinah Washington, A Rockin' Good Way to Mess Around.

0: left or right, how about you?
1: Baby, you got what it takes.
0: Ain't that some? You dig the rock?
2: De hørte søse de hadde det kjekt i Brooke Benton og Dinah Washington, A Rockin' Good Way to Mess Around. Så har Kjell på Jørpeland ringt. Hun hilser masse til alle oss her i radioen, og så har hun to ønsker. Det ene ønsket det kommer nå, Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg med Himmel Losen.

Malene, Grete, Annie og Gaute Melberg der med Himmellosen, som var et ønske fra Anna Kjellau på Jørpeland. Så har jeg nå funnet fram Fleetwood Mac her med Black Magic Woman.

0: Det var Olav Stedje det, den første sång jeg hørte fikk, som var en hilsen fra Lill Hamre. Så har jeg nå funnet frem Sammy Davis Jr., What I've Got in Mind.
1: There's a million things

var Sammy Davis Jr. der med What I've Got in Mine. Så har jeg nu fundet Amy Winehouse her med Wake Up Alone.

var Jo Bjørnarstemme «Jeg har gått på Rattata», som var ønsket av han Carl Aamodt. Så har Agnes ringt ifra Porsgrunn. Hun og Grete, de sitter og koser seg og hører på sendingen her på Radio Kos. Drikker kaffe og har sikkert noe å bidra i, kan jeg tenke meg, hvis jeg kjenner de damene rett. Og koser seg skikkelig. Så har de hver sitt ønske. Og Grete, hun vil gjerne høre Thor Vang med «Minneboka». Her kommer den.

0: Dette Radio Kos.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkinnslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

var det Amigo-stemme Sandy, som var danske og hilsen fra hans på Bryne. Så har Gladys ringt, og hun hilser til, kan man se, hilser til meg og alle lytterne, og ellers alle kjente. Og det gjør hun med Slim Whitman og Indian Love Call.

Det var Jørn Hoel der med Har en drøm, som var ønsket av den lille hamre. Så når Bjørg Aslaug Rygg-Ølberg ringte tidligere i kveld, så hadde hun to ønsker. Nå har jeg klart andre ønsker hennes, Are You Lonesome Tonight med Elvis Presley.

det var Daniel O'Donnell det med Abide With Me, som var ønsket av Anna Bjørk. Og så hadde hun et ønske til, men jeg klarer ikke å finne det. Det beklager jeg. Så har Agnes ringt fra Porsgrunn igjen, og hun har veldig lyst til å høre Låt meg få tenne din kjærleik, og den har jeg klart å finne nå, og den kommer nå.

det var Jim Reeves der med Good Night Irene, som var en hilsen og ønske fra Anna Bjørg Værvik. Så har jeg nå funnet frem Brenda Lee med hennes flotte gode I'm Sorry.

Det var Brock Benton det. It's just a matter of time. Så har han Kjell Magne Jørgensen ringt. Han har lyst til å høre Marianne, Mia Marianne og Per Philip med Der roser aldri dør. Så hilser han til alle oss her I radioen, spesielt til sjefen. Og her kommer da Der roser aldri dør.

Inger Marianne og Per Philip det med Der roser aldri dør, som var ønsket av en Kjell Magne Jørgensen. Så har jeg nå funnet Oliver Barrett her med Slowly I'm falling more in love with you.

Det var Brian Hyland det med I Never Stop Wanting You. Så kjære lytter, da jeg kom til veis ende til kveld, og da må jeg bare takke for meg, takke alle som har ringt inn, takke alle som har hørt på. Og så avslutter jeg som vanlig med Jim Reeves og Deborah Allen, Oh How I Miss You Tonight. Før jeg gjør det, skal jeg bare si at den neste direkte sending, det i morgen kveld fra klokka 8 til 10. Takk for meg, ha en nydelig kveld videre, og ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping.

0: Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

a teardrop